0: kani me ranyang chape te dia ana ma ngun te de asai
1: e wala na
0: ta so ya de sie na ta
1: eh gedi wala
0: ngun cha pa mo fu lo go ko da ma ga lo kwa
1: eh
0: ya sie
1: ah gedi wala e o enjoyment officer ademma
0: ademma me wetaran de de tio
1: eh
0: eh
1: kai ngo to kwa
0: chuno
1: ngo to kwa ka ho ti to ku mai zo kwa de ma ga de ma dan de o
0: yo
1: de o hello
2: my radio pastor
1: oui
2: bide bon nem
1: oui
2: mamao
1: mamao moko maya
2: du kwa bie
1: heu ado mamao moko maya du kwa bo
2: Adam, my blue colonita.
1: A little bit.
3: Lele, Manela, Bomozo, eh? I shall name your brand, eh? Oh, I'm wondering, yeah. Bomozo, I saw Tasso, I am, Biko. Hello?
4: Hello?
3: I'm a Kaskerina, this is a life.
4: Anambara.
3: Elempala anambala obu.
4: Abu mwenye ntejabogo.
3: Ntejabogo.
4: Eh.
3: Abu ndi plus pa mto lidi lies.
4: Ndi anamajaya wala.
3: Adhuma. Mwa gano ni hu. Sokwara maso su ndi anambala obu. Kwena anu?
4: Mwenye ntubadere ya.
3: Mwa so.
4: Mwenye ntejabogo.
3: Eh.
4: ife a na akpo jobo zobo kai na akpo fia mgba aru o nwe nwan isi emu ugwa osa we na ta mgba bu we ke mkpuru ya kwa ya ina ana akwa na village ai ka flower
3: eh
4: e ona de ka flower o
3: ehe
4: o buru ni na abu ka akidi fia de o na akidi fia de ko fia de o bia o mia o puti o puputa mkpuru ya bu na charred mgba bu onye aru mu bala di uma na sisi kapia na esi lo onye avu no na enye obara ai nwa ai show if you new mu aru anye je pare ya ai o je ti na kunku wa na cha meme asi mo e bo na cha da ta amara e bo na aru
3: ehe
4: ndi mmadu jan o iwo na me bu o puputa mkpuru ya avu
3: ehe
4: mkpuru ya bia gbawa o gbawa nwa ya ko ba je mkpuru ya ka na bia
3: kachara na kpatala
4: eh na akara je nya wa bi bi nya wa bu ye e je si je bo nya pa ko ko ju ba
3: eh
4: ya no mpuru ya wa me sa ze o da na na o nya wa ke ji kwa kwa e kwa yo ku kwa no da wa se o na de ka flower di uma no were ya kwa ya round bi e ni ne
3: mm
4: o di te ndi bi le ja iwa ya melo flower we re ji e me ma na bi so bu ya no de le ge bo na e du mri no ya because a flower I am not ni re ji e me no
3: eh
4: o puchezie o mese o da sisizie na ani miri mwaje ebe ni na na asozi oyi
3: oyi
4: eh o na de ka flower otu akedi si ade otu afio fio
3: eh
4: otu kuti ofio si ade otu akwo sisi si ade
3: ehe
4: akwo fio fio akwo ya na de ko obere obere ka akwo flower then obeja mi puta obere mkpuru na acha red na de ka mkpuru fruit obia gbawa ogbawazi anwa that e no gbawazi agbawa ya bu jojo ukuru nyo ya ni no wari be no nya bu ko ya ya ma ku bana pe ra na ku amba wu bu jojo mo ba se bije pati ye enwe na cha meme ke ye ni ke ho meme
1: Ave mama kai me la y me la Ewe au ya ivana cha meme eh Alo
5: That's all you there
3: Ewe
5: Kau.
3: Kanule.
5: Ile lage.
3: Ndum mawo gwa akwa no.
5: Apena eme mbola. Ya asa pe ta bakasi ai.
3: Mama ru beru.
5: Akwe.
3: Mama ru beru.
5: Eh.
3: Ndi ekole.
5: Ile lage.
3: Ndum amma.
5: Esere
3: gene. Gwa akwa ni mnage.
5: Nna uwo.
3: Akwe no ho.
5: Ile la ko arita.
3: Ewa ewa akwa ko arita la ni.
5: Ni ke ri akutra ni ruberu be ibu. Ruberu be
3: uru rai. Uru
5: rai. Eh.
3: Ya ya no no. Ile lu burule.
5: Mu tara no
3: go. Burule ni le ri la.
5: Eh?
3: Igbo ile lu burule.
5: Ti mere ane.
3: Ile lu ge ile lu buru ni ole.
5: Ope ja le. Ope da ni to.
3: Ama me I ru salu bo ri se ta.
5: Wa ne, ani me ti ba fo ma para bu.
3: Ama me yen ga.
5: Ma ali ko la to ka ti me po. E ma li pe ba ali ko le.
3: Are ko le.
5: Eh ali ko le ma le ni ko.
3: Ele yen o kwa na.
5: Owo. Pa ta ti de.
3: Eh.
5: Amari mi fara gbogbo mu aka ma fun ale re ya o. Awon ma ndara ba fun gbogbo.
3: Mane na anwe ya. Ehe.
5: Ama pa mo se se me ya. Be ta ti si aya mo wo li fun me ye ya. Ma ti ya ya. Wo ayo to. O wa ya pe mo ne. I si ayo to mo wo li fun ya ga anwe go na la malaria.
3: Mm.
5: Me te to wa la no pa me jo mu.
3: I mi ni ne ya.
5: E wa yi ma ba le ga e. Ni wa ga la pa.
3: Mm.
5: Ma ne yo ga ni ba mi ni ja ba. Wo yi sa se ro ro ba ni ni fun. Ta e mo era ta. Ta so ti be.
3: Eh.
5: Ife. Afu ma te duro. Ife wo ke ni ma.
3: Eh.
5: Ina e wa yo ti ama gba e ti a.
3: Amen ma.
5: Ife ke ba mi me wo ko ti ama.
3: Amen. Ma ke ko.
5: Eh. Ile so mo lu. A ti ya no so lo za evangelist mata o.
3: Evangelist mata. Eh we ke olohun ke olota benu ona o ga na gbali kwa ko popata ya wo na opebe kwa eh hello
6: hello boss papi
3: oh we
6: me da ma o
3: me da ma wa ye de ma o
6: Hello.
3: Ana mano. Hello.
6: Hello.
3: Em na hanu. Hello.
6: Amuchula.
3: Amuchula o.
6: I'm not a teacher of Bohi. Hello.
3: I'm not a teacher of Bohi.
6: I'm not a teacher of Bohi.
3: I'm a woman.
6: I was struggling, but no matter what, I was struggling. I walk with high enough for Zubu, Haji, the money out with Zubu. Well, I say when he has an app, I'm a mother. I'm not going to be able to do it. I'm not going to my dear, but him and Asna, Zobo, the new one may teach him a bitch, and Cherry, he may have made teach him a bitch. I'm a papa, but anyway, Hannah, for him and all Zobo, Zobo, Zobo, Zobo, I don't know.
3: Amen.